ஷே ஃபங்ஜி து துதுரிம் பேத் பேத்லி உச்சே தேசனே வேத்ல நிகந்தல்லன் தீலுக்தத் தெர்குனன் தவர தத சக்சன் தல்ல துர்பன் ஜுக்கின் காச்சிர்ச்சே ஸ்தாங்னல் தெலவ்ஜே யமர் காச்சிர் நோஜோ யமர் காச்சிர் பேனோ ஜச்சே ஸ்தாங்னல் தொலச்சு உச்சு உக்தன் எப்பா உஷியோத்தன் தேசனே சர்ஷமகி ஆஹாரிய ஹீகி துரு ஓக்லோஹி Чирги хол горвн нүдр амарже дөрвөн жүгдүр явахсан чинь тагнул нүккэндэ дамдаммар ирс мэдүүлжээна. Юун нолтын нэг ширүү болвол юу хөшин нэгэн төлөн сайба чангийн өмнө үдэн өөр болжээ. Чангжун нэгэн бакка чиргэн болвол сайба чангийн наатэ чуунгажрын орчим. Уун чон чинюэн. Тэр гаджир ямар жасгал бэлтгэж их тийм сайхан төлвийн олсгүй.